ukuqinisekisa angavashi adionis nandris tatana nikombela unihlayisela bona matama wako tapfuneka tapilinda wosiyangana haxa ritola wena mahlweni ka van'wana lava nga kule na ritola wena ensile hosi.